0: Mese onyame ne o makai
1: goodness ma ba ba ba
0: fa ho paro
1: aje onyame pe yo
0: ti o fa pe me wa ni so
1: me wa ya di pe no
0: na o new hammer
1: ba dunia ya ma wu ma ka
0: Mese I'm sorry time